0: Високопридна але головна жіща – це пестропіжа.
1: Раз, два, чі! Жіщик радіо!
0: Любе жіщіно, то є жінця рідна жінницька. Жінця жове вас, то є ваш жін. З човет мами, нана або тих старих-старіших нецо малкіго достали, або є та мама вам гроніва, как любовена вас ма. То є рідня свиша жінницька. Наша люба Жилка є за жінця ядну рідну басин написала. Цо шо є свишаш? О, ви напшіжо.
2: Весепне свежін. Джил Френсіс Кетліцойц. Весебно, я свежин жінцайшне, я жін жіші, так нент юскаме. Повне руша, я тен цеве зал, куште гэле, ха, я жінца крал. Глейшо, сводкост шоу я додосча. Цо се іщі, жіцу учоба? Ніє, те сводке, квона вец пак ній. Граш ми цоме, рею ваш, юхей. Пентек лушне співе співаме, лушне дейбеш свежин жінцайшне.